0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Ya, dah mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Waktu sekarang 8.17 minit pagi. Saya menerima satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua ahli keluarga yang berkenaan di mana jua berada. Isi berita: Ismawi bin Haji Abu Bakar telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dan jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Bukit Berangan, Kampung Jerudong. Bagi jelasnya, disampaikan berita keluarga ini sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua ahli keluarga yang berkenaan di mana jua berada. Isi berita: Ismawi bin Haji Abu Bakar telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Bukit Berangan, Kampung Jerudong.
2: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Sama-sama kita mendoakan semoga rohnya dicucuri rahmat. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita sukan. Skuad Piala Dunia Kongo mesti mengasingkan diri selama 21 hari sebelum mereka dibenarkan masuk ke Amerika Syarikat kerana wabak Ebola yang membawa maut di negara Afrika itu. Andrew Giuliani, pengarah eksekutif pasukan petugas untuk Piala Dunia, memberitahu ESPN bahawa pegawai AS telah memaklumkan FIFA, pasukan kebangsaan Kongo dan kerajaan di Kinshasa bahawa skuad itu akan kekal dalam pengasingan di Belgium di mana pemain sedang menjalani latihan. Pegawai AS berkata awal minggu ini bahawa skuad Kongo akan dikecualikan daripada larangan perjalanan yang menghalang sementara kemasukan ke AS daripada warga bukan Amerika yang berada di DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyenaraikan 82 kes yang disahkan dan 7 kematian disahkan di Republik Demokratik Kongo dengan hampir

0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis mengadap berlangsung di Kasar Al-Mizan. Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik ialah Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Bersara Datu Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datu Paduka Haji Basir Pesuruhjaya Tinggi ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangku Noraslina binti Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi ke Australia. Manakala Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu ialah Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar, Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi, Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand, Tuan Yang Terutama Yip Wei Kian, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait. Pada 12 Mei 2026 di Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baharu dan juga menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam. Turut hadir pada majlis mengadakan